0: Okay. Pej ma harpe trolej. Ansoj bom za bluzo celu noć, ka jutre sem proucio dan frej. Moji prijatli, moji sodjeloci, ka smo toliko ljetu kob harali, anka rjeveži kukar jazco.
1: Kukar da ne bi me već poznali, ne, ka sem šao iz firme, me še pozdravu Nino Beden. Kukar da meni već.
0: Kukar da nisam eha boza adio urijedan. Sak ahta samo tu da ma na horkem soju red.
1: Ma ben nejmo če žamure taku bet.
0: Poštjer, kaj čakaš? Etro, kaj bo bila klapa, praši. Kad će žemurem brez plehmuske jet poritih maši, ta večer usim, kar vas je tole u oštari izbranih pit van storu. Da boste vidli kako je, kadar en rjeveš hrvma loru. Pa ima hari če sam buh za mene, niče slišat već, a mene ne, ja se ne pustim vršt krtku neć. Ne, ne, ne, oštjer de usim pjaču, kad će nebo kažin.
1: Ne, ne, ne, ne se bat, jaz bom plaču. Na,

ekološki višek, čo? Ma pero izoštarjovan. A ne, ne, ne, čak te klapa. Izoštarjovan ban šov pej sam. Kadar jaz ban to, lepo počasi. An kuker hospod.